0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, gavo,
1: gavo,
2: Poletje na Radiu Maribor.